kamen maslina i brača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine.

0: po pake dra, čistu se od dičve zvap, na uhcetva po čas po zap.
1: Juhu! Rožnjoj današnje tu v kočke.

0: Ist es Busser schließt, der ist zu Dollar geblieben, ist ein Papa ist genommen ausschließt.
1: Tanz der ganze Digger, ihr Fluss, ist für den Busson.
0: Ja.
1: Oi, ich weh, ey, du, oi, ich weh.
0: Stütz geht der Treise, aber pravi, joi, ti, weißt, kannst du aber noch nicht primno, kann ich nicht mehr. A tox, so ist ein Jäger, so ist ein Skurke, mit Zinkerle. Uno je Tataša bila vasela da pa zove već, ne, prišla je ranč na ti tol, ali kuzu tjo ne da smo
1: mi. Mijeli ste srećanje?
0: Jo, pa te smo tam se srećali. Da smo te mili vuvuden ubet. Šalu smo pogledali, krčmo smo šli, pa tam smo tapar povedali. Teške živo, čuk, vendel tjo, pa no, oče ilma, tisto na živi, pa ančika tjo ne, djula cena ančika, tisto tjo mrla. Pa ti zove sinići na mici, tu je mrla, pa stoješke. Pa tako pravi kao prej Bojzak vera tu je. Izidor koji je bil.
1: Ja.
0: Izidor.
1: Ne ta glancova.
2: Ja ne glancova.
1: Ne glancova.
0: Ne.
1: Koji je par pintar ne bil.
0: Jo, jo, tista, jo, Bojzak vera.
1: Izidora žanej dejte.
0: Dejte, jo.
1: Niši fotev bil, da to. Izidor so tak bili pa
0: te. Ja, pa nog so tu pisali od njej, da pa tako pravi kao prej neške trn svoje v uneje, te neko uneje ne imela liku. Življenje. Kaj je njej mož tu, rovno mrov, oj kak, pa te pa sin tu, oj ne vem, kak nikam bilo.
1: To je bilo, ja. Jaz sem se tu dolgo pripravil, da pa te so toge tu što, pa te njamo takšne, ja. Neče tako na te okneške.
0: Jo. Ne, jaz trn stejla guča ti dosta, da pa zato dom te ste nokdo izpisali.
1: Ja. Barbe rirenje ja. Nika gučala.
0: Ja. Tako gejka človek, res sem tako pravi, najprej moje življenje je trn žmetno, da pa če človek dosta krat vidi drugo življenje, ti pa pravi, najbolje ostane. Anem pre svojom. Geški tak bav kšu življenje.
1: Tav na ven, če ta moti, če že oženjena bila, tav na ven z Izidorom, pa te tak dejte mejla, ka če dekla bila, te zdaj ne more problema biti, ne?
0: Jo.
1: Ka te nikak pintar ne prišla, pa tam una gor rasla ta bokina, jo. Ka tisti so niša žlata bili, aj niša stara moti bila, in kak bil, pa te to tam ta vera, to ne ta vera, ko picaša, to mi na žena bila.

0: Da si cedmoga se narodila, ta pa na obšest, da si
1: jo, ti, jo, zato, ti je škitak najmenjša, bila je ške pod tistom.
0: Jo, jo, jo, pa jo. Devet dni to je bilo.
1: Devet?
0: Jo, pa ti Erika gučala neko hleranca, ka oni so že sploj druge generacijo bili, v zroščani.
1: Ke pa mali bili.
0: Jo.
1: To vvišno. To znam nekaj trezov ujdla, tista, ne vem, ko je bila je mi.
0: Trejza.
1: Trejza to je bila, no što trejza vodila šolo.
0: Pa tako se je uženila, ka možaranč ne videla prej.
1: Kako ti to?
0: Ve pa ka v Merk je bil, ta niši z Dolenga Senika so bili. Leka ka še kejpe videla, ne?
1: Ja.
0: Najboljše, če mu prosili malo pomoč od Monike Dravec, moje nekdešnje kolegarice, štera je dvejge za do drugoga leta naredila en intervju z Bokinov Terikov z Gorenjega Sinika, da je una že to prišla na gledanje v svojo domovino. Terika je samo te videla prvo pa od vživo svojega markanarskega mladoženca, ovak z Dolenga Sinika je bil doma, da je teže z davanske gvan z Merke to se vprneso.
2: Bojze, Karojn je podomanjen strina kavcina Micka. Vas dojže en par kednov veliko veselje, ma zato ka vaša či so doma prišli z Merike. Vaša či tog zovejo ka Terika. Rodi ste gi toma ka so pa prišli doma v molo?
3: Meška se rod gika leko ka nemo več jemu taše vasilje ka bi gor bjudo, ka sva že 80 leti gij, kuma se čoku o ješke to prživin. Ka zove prišla pa molu leko sa žnjo v kuper gij, a bok mi to vasilje še skurmini, ne sa zdravco gij pa. Tog veš ka sošo leto sam nog vidim, ne moram ti ranč povedati ko šo vasilje man, ka je doma gij, da pa tog bršta odide psojt, ka še da pata jošla. Pa sam mol s telefonom leko dučimo, to je žalostno.
2: Kako ste se pripravili da ste žiznoli ka vaša čiteri ka doma pridejo?
3: Jo, veš, kad sam se pila formu popravila, pa sam najbolje to boju, kad me dojde, kad me batižam, ojma sam Bog pomore, kad mu leku zno njov eške v kuper dečaska, tu bode. Kad dosta kol sebe man da puna ja tog doleč, pa na redski pride, pa sidar tog vrla bila do mene, pa je zove tog vrla. Na moram je plaćati, pa na moram pozabiti, tog sam se popravila na to, pa sam molu Boga, ojma sam Bog pomore, kad mu dečas živu, kad eške sam nog najdem žnjov.
2: Vaša či dosta od 20 let starije bliti su odišli v Merko v Čikago. Znali ste vi od toga ka uniške joj odite?
3: Znu se, pa već vas pravo. Oj, ne ide, ka doleč gitov, pa ne da mogla dugo domov, pa mela da manji betek, da pa pravila vege za dve leti že pridem. O, pa ne to sreću mela, ka 14 let bilo ko prvim prišla. Tašo Vasilje mi bilo, mi smo od Vasilje Margin da prišla z moga, za god sok dugo ne bi odo. Moti bi samo roda sok še me dobro, ne moraš povedati ne ide, zakad će koji bi tog svi prišlo, ti bi tog bilo, za koji si gučala mama še bi je tajušo, ti bi lek tam Bog še bilo. Se pravo, si u nas voli, kako u nas ki, tog se gen upor voli. Teške, mi smo telefona ne imeli, pisma su se tu časi ta zateple, nije skup šparan karte pa pisme, kad od nikad na delan ti doštin, pa me vasali, a bomo to je to gi, Vasilje mi je to bilo, kumo se čoku do pismo pride, nada pa, to sve mi ne človjek stari grada pa. Pride smrt, pa enega druga moramo pozabiti.
2: 13 let ste som ema drugma pisali,
3: ja.
2: Kog vašo včeri. Eške vejte ko su pisali svojoj prvoj pismi, kako knjim tande i v Merke?
3: Mama nikad se nadjoži, ka meni trno dobro. Gjetaš ga druga mužaca dobu, kad bi me na rukaj nosu cijel. Tašo pismo pisala, ka 14 papirov nju zbilo, pa se sve puno napisala. Pa sad Vasilje bio kad zom dobro mjesto prišla, pa je dobro da pa zad na nas una to je brodila sider. Zokša svjetska prava moma, a zove bi rod tam privaz na krispa me visu.
4: Ćao!

0: Може на ней де мею ой делан на рейдинг.
1: Кюрдя ней.
0: Чим прайге батрежанге нека, кок му теге дърва нут носо. Нека би уни мене нут пронесли, кок му геа носо. Но, ки так е гейно. Ти зай, че то, кок ти лек то бродиш, кок. Но, нека би ток прави, вей, па ти смо паула ге, вей, па ен двей, кюси нут пеламо, па ти сидер бо. Kok mu prege nutno su čim batežen. Oj nem batežen, gdje kad je sa negi taši človek, kad bi na drugo štukoj ta u nejati koji meni delaju. Da pa ko nam moram get isto, pa dom pa moram povidati.
1: Ti tam lajši ješke šanjali, vako stara moti, bauk moj kog da tam nutno
0: stavljaju. Kok mu prve nutno sila, nej? Nekad bi tog probili pre tiđi sejde, meni nutno simo. Ti si pravi prej nema od sojta. Ve pa ga dam volo ti nekad tu delao kod cel din deloju. Zoj pa ti pa okne živi minu tu. Pa ti zaj cel rang da doj si ga tel nivo. To košu pa veliku delu bode. Veš ki ti cela alvanje se sam naredo.
1: Eške gnav ti se dobro na tvoj imena den pa rojsni den žalejmo. Pa dosta, dosta zdravlje pa skrb mej.
0: Drbo krati ve pa vivam sikšu leto na mej prijedata. Gesar koti gej taši ekstra, vej pa cela Slovenina odite doj, evo ne, ja ti služit, pa te tako se ko ste prinesla ti nes. Taše grabanja, ka se ješke veto leti pa da se itlejt ne idu.
1: Kelk si ti nam že se par povejdala, lejpoga, pa dobroga.
0: Nauruga.
1: Nauruga, vaseloga, žalostnoga, vse fali, sploj dobro bilav. Toka mi smo ti te rode gejka, mal nazaj koji zaslužimo. Žel za poštanja volka, tik šo leto dom gnavk.
0: Lekka zoj, že sledjam bol, da ka dosta krat mi trn, tok se na ven, tok mi lovu gej dosta kratka na ven.
1: Čutenje,
0: čutenje. Čutenje nemam dobro.
1: Vej pa ta vse lani pravila, pa predlani si tu to pravila.
0: A zato ne, lani sa eške 50 bil, zoj več šveto leti za živer. Že to vedem delat eno, dva kopan, že pastu gej.
1: Nikder na guči koferte, gej, menja delaj, pa več počiva.
0: Tako menja delam, ka več ne morem. Kakoliš kenj, veš, ka v noči se trudem gratan, ka dosta krat bolim, kako delam, manj, pa ko delam. V noči delam, pa te vzrama vrstanem, tako trudem, kak vrak. Pa te doma ne, pa nika ne felim, ko je v brinjeru, gej, tal je boja, gej.